0: خراغلس در من تمو زه مریم هوتا کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالب اوري د مور لشو دو محروم ماشومان څنګه تغذیه سي
1: اموی خالوی یا بل داسې مور چې یو ماشوم لري هغه کولی شي چې دې ته هم شودي ورکړي
0: د مقاربتي ناروغیو نښې او عام علتونه یې
2: رحم میکروبی والای د مسانه التهابي کېدل په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي
0: او څراغ راډیوي ډرامه د روښانه راتلونکي کیسې
3: هېڅ پوه نه شوم چې داسې زر به غرموي
4: هو نو د چا خبره کتابونه دریابونه دي بني ادم له ځان سره یوسي
0: تاسې درمان اوري دا اونیزه راډیوي خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښوالي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي د دې اونۍ د خبرونې په لومړۍ برخه کې موږ د هغو ماشومانو د تغذیې په اړه خبرې کوو چې د مور له شیدو بې برخې پاتې سوي دي کله ناکله ماشومان په بېلابېلو لاملونو د مور شیدې نسي درلودلی لکه د مور مړینه ناروغي یا د شیدو کمښت د ماشومانو پالنه هم د نورو خپلوانو غاړې ته لویږي او هغوی ښایي له نابلدۍ یا بل څه له ستونزو سره مخ سي او ونه پوهیږي چې څه وکړي له فاریاب ولایت نه نورالله هغه پلار دی چې میرمنې په زیږون مړه سوې او بچیان ده ته ورپاتې دي
5: مور مړه شو کوچنیان دواړه جمالیان او دواړه اتمام پاتې شوه تر ننه پورې نو موږ به دا شیدو د پوډري شیدو باندې را لویان کړل تر ننه ډاکترانو ته مو راښوله موږ بالا وس کار نه کوي هغه

0: کوچنیان ماری چې وای موږ شیدې غواړو نو موږ دا قدر کې وس وسنه چې شیدې دوی ته ورکړو دوی د خپلې لاس سره دی زمونږ د مورې سره حتی هغه دې هلته راده چې وچ اعصابن خراب شوي اعصاب یې کار نه کوي حتی دې هلته راغلم بالا درسم پرېښوی نو دوی خدمت مې راواخیستی
1: په نورو حالاتو کې ماشوم مور لري خو هغه شیدې نه لري چې بچي ته یې ورکړي د افغانستان له شمال نه یوه میرمنه چې موږ یې نوریا نوموو همدغسې یوه مور ده
2: زه ماشومان پیدا کړل د ونې سره دی په هغه نه دوه ورځې دا وځول چې دینه نه د ورسته دا څنګه د کور په مې دغه چې ډیر هغه نه ورکړل هغه په دې نه ته په دې نه راځي نو دې چې واه څه ودان نه څنګه دی دا هغه په دې باندې نه دی څه هغه سره دی په دې څه نه نه جوړ دی نه یې ته په دا بل کې چې نه ځوان دی دا هغه مکه بیا په یو سره مری و نه جوړ دی دا څه دی نو سره اندا واش دې نه چې اودم په خوان باندې مې چوشک مې به یو خوان مې باندې ورکوه
1: نو د بیمور ما شومان او پالون کې یا هغه مې د چي شیدې نه لري خپل نوې زیږې د لیکوچنی څنګه سم اړکړي او څه ورکړي د به د خوړو له متخصص ډاکټر همایون لودی نوور چې استودیو ته مرابل لیدي ډاکټر صاحب ستړی مې سه خراب لخ پرونی ته
3: تاسو ته هم خراب لاس ډیره مننه
1: ډاکټر صاحب تیر خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت دی غو په ګټو مو خبرې وکړې په دې خبرونه کې غواړو په دې خبرې وکړو چې ټول ماشومان خوشبخت نه دي د مور شیدې ورته ورسیږي ګڼ عوامل لري د چا مور په زیګون مړسي د چا مور شیدې نه لري او له دغه لوی نعمت نه بي برخې سي دغه ماشومان باید څه ډول تغذیه سي
3: ډیر خپل پښتنه مو وکړه اول خو زما به ارزو دا وي چې الله جل شانه دې اس ماشوم نه بي مور کوي دا کما د خدای جل شانه تحفه چې د مور شیدې دي د دین دی الله یې ماشوم نه محروم خو کچی ته لکه تاسو ویل چې مور یا بل چی ته لړ شي او ماشوم یې پاتې شي یا نور ستونزې ولري دلته د کتابونو او د بیلابیلو لارښودونو درې وړاندیزونه دي لومړی چې ټولو د کامیاب وړاندیز دا دی چې په کورنۍ کې چې هر څوک د سیوی چې هغه اموي خالوي یا بل داسې مور چې یو ماشوم لري اغه کولای شي چې دې ته هم شودي ورکړي چې موږ او تاسو په کلو اطرافو کې دایي یا درځي مور په هسپانیا یادو نو رځي مور په هسپانیا دې ته شودي ورکړي او لکتیر ځل مچ ویل چې څومره ډیره شودي ورکولای کیږي دومره ډیره تولیدیږي نو هغه مور چې شدي دې ماشوم ته ورکړي د خپل ماشوم نه شودي نه کمیږي یعنی زرزر چې ورکړي هیڅ مشکل نشته خو په وقفو سره لکه د سهار ته بجی دي خپل ماشوم ته شودي ورکړي یو نیم ساعت بعد دغه ماشوم چې مور یې نشته دې ته شودي ورکی یو نیم ساعت بعد به خپل ماشوم ته چې دغه درې ساعت پوره شي او دې ته نو دې شکل باندې به دواړو لپاره په کافی اندازه شودي پیدا شي دویمه لارا هغه دا چې د غوا شودي دې ماشومان ته ورکړي شي او دریم شودي خاص شودي د ماشومان لپاره چې هغه مشخص د ماشومان متخصص ډاکټران پیپویږي چې کوم ماشوم لپاره لکه یو ماشوم دی د زیګون پر مهال کم وزن خاوند دی هغه ته کم ډول شودي ولیکي هغه ته منګه بعضی خاصي طبي شودي ویو اشته د مارکیټ کې او یا هغه ماشومان چې وزن نورمال روغم دی مشکلم نه لري او مورې د لاس ورکړه هغه لپاره کم ډول شودي ولیکي نو په دې ټولو حالاتو کې فقط او فقط نوې زیږیدلو او ماشومان او متخصص ډاکټران کولای شي چې اړوند شودي ماشوم ته ولګي خو حل لري شته
1: نو په ځینو مواردو کې په لرو پرتو سیمو کې چې دغه فارمولا تاسو یادونه وکړه د ماشومان او ځنګړي شیدې ته هم لاسرسي نه وي د غواله شیدو نه استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو هم ویلې د غوا د شیدو د ورکولو سمي طریقې کومې دي بعد څنګه ورکړل سي څومره وي شول سي او کچېره دغه شیدې ماشومان ته ورکول کیږي د دې وبا باید څنګه وي شول وي خام وي لڅ ډولونه باید استفاده ورته وسی
3: ډیره خبره مې یادونه وکړه د غوا شیدې چې تاسو یاد کړی دا باید درې ټکو پر اساس په نظر کې ونیول شي لومړی دا باید خجوشي او کله چې دغه شوري جوشوي به دې پریدي یو درې د قوله لپاره چې دویم ځل جوشي ترڅو ټول میکروبونه له منځه لاړ شي دویمه خبره دا ده چې دغه په شودو کې بعضی غذایی مواد دي اړې ټینګ دي نو کچیرته مخکې د مخکې نه چاپه کې وب ډیر نه چولی نو درې برخه به شودي شي او یو برخه به وبشي نو په دې سره به هغه ډیر غلیظ مواد چې به هم رقیق شي او ماشومان به وکولی شي چې دې څخه ګټه واخلي او د نسناس څخه وساتلی شي. او دریم ټکی چې مخکې وویل چې درې ټکي په نظر کې هغه داره چې یوه قاشوغه بوره باید په دې کې واچولی شي، ځکه د غوا په شیدو کې هغه خواږه مواد چې باید پوره وي هغومره پکې نشته، هغې کې پروټین ډیر دي. د ورځې په جریان کې د ماشوم د اړتیا مطابق دا ورته ورکړل شي نو دا به هم متوازن وي، هم به رقیق وي، او هم به هغه غذایي مواد چې ماشوم ته اړتیا لري هغه ولري.
1: دا خو د غوا د شیدو د تیارولو طریقه سوه، دا د وچو شیدو د جوړولو طریقه تشریح کړئ ډاکټر صاحب.
3: فارمولا شودی چې په وچ شکل راځي، دا د فارمولا شودی داسې برابرېږي چې دا اوبه باید جوش شوی وي او یا دا کمی اوبه چې موږ او تاسې د مقطر اوبو یا تصفیه شوي اوبه په شکل لرو که هغه جوش شوي وي هغه پاکې دي، هماغه د وچ شودو سره حل کړی شي، اما د ډاکټر د سپارښتنې مطابق هماغه فارمولا شوده باید واچول شي.
1: نو په دغه جریان کې ممکن کورنۍ ځینې اشتباهات یا تیروتنې هم وکړي، دغه تیروتنې بیا ماشوم ته کوم زیان رسوي؟
3: ډیره ښسته، درې غټې تیروتنې رامنځته کیږي. لومړی دا چې کله میندې دا د غوا شیدې ماشومانو ته ورکوي صحیح نه جوش کوي، او چې صحیح جوش نه کی ممکن بیلابیل میکروبونه د ماشوم داخل هضمي سیستم ته لاړ شي او ممکن ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته کی د ګټې نه توان زیات شي. دویمه اشتباه دا ده چې یا د غوا شودي او یا د فارمولا شودي چې کله میندې ورکوي د اوبو اندازه پکې ډیره زیاته شي، نو دغه شودو دومره رقیق شي چې هغه ګټور مواد پکې ډیر کم وي. او دریم اشتباه هم دا وي لکه مخکې چې ویلې چې د یو رضایی مور ټاکل وي خلکو سره داسې دغه وي چې یو وخت خواته رضایی مور شودي ورکوي بل وخت خواته بیا کورني خواړه ورکوي، په داسې حال کې چې د ماشوم د شپږ میاشتې نه کوچنی وي، بیا دا ماشوم په نسناس یخته کیږي او دا فکر کوي چې هغه د بلې مور شودو په نسناس یخته کو، در حال کې هغه ورته ګټورې دي خو دا اضافي کورني خواړه د شپږ میاشتې مخکې دا ورته نقص رسوي.
1: ډاکټر صاحب تیره خبرونه کې تاسې د مور د شیدو د ورکړې د مهالویش په اړه باندې وویل چې باید د ماشوم د اړتیا مطابق ماشوم ته شیدې ورکړل شي. آیا دغه شیدې چې مثلا د غوا دی یا هم فارمولا چې تاسې یادونه وکړه د ماشومانو ځانګړې شیدې، د دې د ورکړې طریقه باید څه ډول وي؟ اماغه ډول وي که دا فرق کوي؟
3: بالکل اماغه ډول باید وي، ځکه چې د یو ماشوم معده په اوسط ډول باندې 200 سی سی ظرفیت لري. دغه متوسط کم ګلاسونه چې موږ او تاسو کې چیسکو دغه په اندازې میده یې اسکرن ماشوم مکمل میده نشي ډکوله، نو یو اندازې خالی پاتې کیږي. نو بهتره دا ده چې په 3 ساعتونو کې یو ځل ورته خواړه ورکړي، کله چې اوس ورکړ 3 ساعت بعد او یا 3 ساعت نه مخکې دیم ځل خواړه ورکړي تر څو د خوړو د خلاص سره ماشوم مخکې نشي.
1: نو په داسې صورت کې چې د ماشوم خپل مور نه وي او یو بل نفر له ماشوم نه سرپرستی کوي، دغه سرپرست څنګه پوهېدی سي چې کومه د تغذیه طریقه چې د ماشوم ته غوره کړې ده هغه په ماشوم بدل لګېدلې؟
3: زما خو ټولو سرپرستارو ته که هغه خالی وي که مای وي که بل هر څوک د کور غړی وي او که خپله د ماشومانو میندې وي، ټولو نه هیله به دای چې نږدې روغتیایي مرکز ته هره میاشت یو ځل لاړ شي. او خوشبختانه د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یوه ښځینه د تغذیه د مشوره ورکولو لپاره مقرره شوې ده. دوی هره میاشت د ماشومانو وزن او قد ګوري، که چې د وزن او قد مناسبو نو ته وجه ډیر ښه، که چېرته حتی مور هم خبر نه یا سرپرست نفر هم خبر نه نو هغې ته وایي چې ستا ماشوم یا وزن ښه نه دی اخیستی یا قد، بیا ته پوښتنې کوي چې کوم خواړه ورکوي په کوم ډول، نو دغه موضوع یې زر حلیږي مخکې د دې نه چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي یا په نورو ناروغیو اخته شي، وختي سمه مشوره ورکوي.
1: نو دا چې د ماشوم سرپرستي یو بل نفر په غاړه اخلي د مور د نه موجودیت په وخت کې، آیا داسې دودیز یا هم سیمه ایز باورونه شته چې ماشومانو تغذیه خرابوي او سرپرستان باید دغه ټکي په پام کې ونیسي؟
3: نو زما وړاندیز به ټولو ته همدای چې یو واحد نفر دی وټاکي سرپرست په حیث یا د شودو ورکوونکي رضایي مور په حیث. دویم ناسم باور داسې دی چې ځینې میندې دي هغوی د دې په ځای چې د غوا شودي ورکي او نرمي کې وته یا نری کې وته هماغه اندازه چې ما وویلې، دوی کورني نور خواړه لکه موږ یې چمبرخیل بولو بارتنګي بولو یا په چای کې وته ډوډۍ میدا کوي دا ورکوي، او ماشوم فکر کوي چې ښه ډک شو هغه ګیډې ښکاره کی کیږي چې حتی پړسیدلی حالت کې زما شومان کله کله کله کله تلاټ شو وی ګورم نو دا تشت ماشوم هغه حجم د خړو زیاتی خو ټول اړتیاوی د ماشوم نه پوره کوي. نو زما وړاندیز بدای چې دغه ماشومان لپاره تل خپل

0: suna luhi او نور ارتیا ور مواد پاک سوتره په صابون وینځي نه تنا په اوبو باندې اوبو ټول میکروبونه لمنځ نه شي وړلې.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب لدی چې خبرونه ترغلې.
0: استاس نه هم مننه چې ډیره مهمه موضوع نن وسیړله.
1: ګران اوریدونکو، له ډاکټر لودین څخه مو واوریدل د هغو ماشومانو د تغذیه لپاره چې د مور له شیدو محروم وي، سرپرست باید داسې خواړه انتخاب کړي چې په اسانۍ سره موندل کیږي او پاکوالی ته حتمی پام وکړي. دا ډول ماشومان باید وخت نا وخت نږدې روغتیایي مرکز ته د قد، وزن او عمومي روغتیا د معاینې لپاره یوړل شي. تاسو درمان اوري په ګډ ژوند کې کله ناکله داسې پیښیږي چې ښځه یا میړه په هغو ناروغیو اخته سي چې مقاربتي یې بولي. دا هغه رنځونه دي چې د جنسي اړیکو له لارې له یوه کس څخه بل ته ورځي، خو دا ناروغي یوازې په واده سوو جوړو پورې محدوده نه پاتې کیږي، بلکې نور کسان هم پرې اخته کیږي. مهمه خبره دا ده چې ډیری وختونه کله چې په میړه کې نښې څرګندې سي، پړی پر خپلې میرمنې اچوي یا هم په کلتوري او شخصي دلایلو د اوږدې مودې لپاره دا موضوع پټه ساتي. همدا ځنډ دواړو ته خطرونه رامنځته کوي. په دې برخه کې په همدې موضوع غږیږو، خو په پیل کې راسره چمتو سوی راپور واورئ.
2: په افغانستان کې ځینې ناروغۍ د درملنې په نشټوالي نه، بلکې د چوپتیا او شرم له امله په جدي ګواښ بدلیږي. جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ هم له همدې ډلې څخه دي چې ښځې او نارینه دواړو ته تر ډیره د کوروالۍ له لارې ورځي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې هر ورځ له 1 میلیون څخه ډیر کسان په نړۍ کې په دغو ناروغیو اخته کیږي چې ډیری یې که پر وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي درملنه یې کیدلی شي، خو که درملنه وځنډیږي نو د خطرناکو پایلو لکه د اولاد درلودلو وړتیا له لاسه ورکول، اوږدمهاله عوارض او حتی د مرګ لامل هم کیدای شي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې موږ غږ هم بدل کړی، وایي چې څنګه د دې ناروغۍ له امله اوږده موده د شرم له احساس سره مخامخ شوې وه.
3: چا سره به کیناستی نشم مجلس کې، داسې خاره خو چې وروسته وم بلې به همداسې ډیرېده. که مخکې داسې حالات سره نه وم مخ شوي، د واده نشته چې دې حالات سره مخ شوم، ډېره خجالت وم.
2: د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې له 150 څخه ډیر ډوله میکروبونه او ویروسونه د کوروالۍ له لارې انتقالیږي چې ډیری یې په لومړیو پړاوونو کې د درملنې وړ دي. یو سړی چې هغه هم خپله پیژندنه پټه ساتي او موږ یې غږ هم د خوندیتوب لپاره بدل کړی، وایي چې څنګه یې بې غوري ناروغي ډیره کړه او میرمنې هم پرې اخته شوه.
4: سوزاک مسله پیدا شوه، بیا وروسته وروسته یو رقم دانې پیدا شوې. اوله کې ما خپله کوشش کوو چې یعنی په خپل سر باندې دواګانې والم، انتیبیوتیک مې واخیسته او همدارنګه کورني دواګانې مې استعمال کړې، خو هغې سره ښه نه شوه چې بیا ډاکټر ته لاړم او دغه ټول مشکل مې وویل. بیا هغوی د معایناتو نه وروسته راته دغه مسله یاده کړه، نو الحمدلله اوس ښه یم. اوس بیخي دغه تکلیف نه ماکې شته او نه زما کور ودانې کې اوس دا تکلیف شته. اوس الحمدلله ښه یم.
2: په افغانستان کې په دغو ناروغیو د اخته شویو کره شمېر نشته، خو ډاکټران وایي چې ناروغان اکثره له اوږده ځنډ وروسته او هغه وخت چې حالت یې خراب شي دوی ته مراجعه کوي. د دوی په خبره ښځې تر ټولو زیاتې د دې پټ ساتلو له امله زیان ویني. هغوی په بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د شرم احساس، کلتوري محدودیتونو او کله ناکله د اقتصادي ستونزو له امله د اوږدې مودې لپاره ډاکټر ته د تلو لپاره زړه نه ښه کوي. د ډاکټرانو په وینا ځینې دا ډول ناروغۍ په ساده درملو سره رغیږي، خو نور یې پاتې کیږي او یوازې په درملو کابو ساتل کیږي. د نسایي او ولادي ناروغۍ متخصصه شفیقه بابک وایي
5: تر اوسه دوباره یا دوم ځل لپاره دا ناروغ د همغه بل خاصه میکروب سره په تماس کې نیسي، کاملا تداوي په واسطه له منځه ځي. اما داسې مقاربتي ناروغۍ هم شته چې دا په وجود کې کله میکروب داخل شي نو دا کاملا د تداوي په واسطه له منځه نه ځي، مزمنې پاتې کیږي، اما کنټرول ته ضرورت لري.
2: د عامه پوهاوي کموالی او منفي قضاوتونه نه یوازې د درملنې بهیر ځنډوي، بلکې د دې ناروغیو د لا زیاتې خپرېدنې سبب هم کیږي. په داسې ټولنه کې چې د جنسي موضوعاتو په اړه خبرې کول لا هم ستونزمن دي، د دې ډول ناروغیو په اړه د چوپتیا ماتول کولی شي د جدي پایلو د مخنیوي لومړی ګام وي.
1: پراپور کې مو واوریدل چې جنسي لیک دیدونکو ناروغي په افغانستان کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ست.

0: دا چې دا ناروغي څه دي او څه خطرونه لري په اړه یې له نسایي او ولادي ډاکټرې شینکۍ وردک سره غږیږو چې همدا اوس راسره ده. ډاکټر صاحب، ستړې مسې، په خیر راغلې.
1: سلامونه مریم جان، تاسو ته، همکارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
0: ډیره مننه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، کله ناکله ښځې او میړه ته مقاربتي ناروغۍ پیدا کیږي. دغه مقاربتي ناروغۍ که په ساده ډول تاسې تشریح کړئ چې زموږ اوریدونکي پرې وپوهیږي، څه ته وایي، څه دي؟
1: کله چې یو میکروب یا انتان د کورواله له لارې د ښځې نه میړه ته یا هم د میړه نه ښځې ته انتقال شي، نو دې ته موږ مقاربتي ناروغۍ وایو. او دا کېدلی شي چې د ښځې نه خاوند ته، د خاوند نه ښځې ته، او یا هم کله کله د میندوارې مور نه د هغه په نس کې ماشوم ته انتقال شي.
0: نو که یوه ښځه یا سړی واده ونه لري او مقاربت هم نه کوي، آیا په دې ناروغۍ اخته کیدای سي؟
1: مریم جان، دا ناروغۍ عموما لکه څنګه چې موږ وویل چې د زیږون سیستم باندې او د نارینهوو په تناسلي ادراري سیستم باندې حمله کوي، نو دا مقاربتي چې موږ کله ورته وایو، نو دا هغه ناروغۍ دي چې د ښځینه او د نارینه او د کوراله نه وروسته دوی کولای شي چې پرې اخته شي. خو همدغه التهابونه یا همدغه میکروب کیدلی شي د نورو لارو نه نجونو ته، هلکانو ته، حتی ماشومانو ته هم زیان ورسوي. او همغه علایم چې په مقاربتي ناروغۍ کې یو ښځه او خاوند درلودلی شي، کیدای شي یوه نجلۍ، هلک یا یو ماشوم هم تجربه کړي.
0: او که دا هم راته وایي ډاکټر صاحب چې په افغانستان کې کومې مقاربتي ناروغۍ عامې دي او شایع دي د ښځو د میړه ترمنځ؟
1: د رحم میکروبي والی، د مثانې میکروبي والی یا التهابي کیدل، دا معمولې خبرې دي چې هغه د باکتریاو نم رامنځته کیږي، چې په هغه کې بعضې مشهورې باکتریاوې دي چې په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي. د دې تر څنګ وایروسي ناروغۍ موږ وویل، مثلا تور ژیړی چې ټول خلک د موږ تاسو ورسره آشنا دي، دا کیدلی شي چې په ډیر عادي شکل باندې د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته انتقال شي. او تبرکلوز یو د هغو ناروغۍ نه ده چې په اسانۍ سره د طریقې نه انتقالېدلی شي. همدارنګه بعضې نورې فنګسي میکروبونه هم دي چې په ډیر آرامۍ سره د دغه لارې نه کولی شي انتقال شي، او هم ښځه هم خاوند دواړه په عذاب کړي.
0: تاسو مختلفې نښې او نښانې یادې کړې، نو که ښځه او میړه دواړه دا ناروغي ولري، په دو دواړو کې په کوم یوه کې زر دغه نښې څرګندېږي؟
1: په ټوله کې په نور بحثونو کې هم موږ تاسو ویلي دي چې د ښځې د فزیکي حالت یا د هغې د بدن حالت تر نارینه و ضعیفه دی، د هغې معافیتي سیستم تر نارینه و ضعیفه دی، او په همدا رقم د هغوی د زیږون سیستم په داسې رقم باندې جوړ شوی دی چې هلته دغه میکروبونه ژر مداخله هم کوي او ژر د ځان علایم هم ښیي. یعنی په ښځه کې په ټوله کې نښې نښانې ژر لیدل کیږي
0: نسبت سړي ته.
1: بله،
0: له دغې ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره ښځه او میړه او په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په کم عمر کې واده سوي دي، کومې ځانګړې لارښوونې او مشورې باید په پام کې ونیسي تر څو په دې ناروغۍ اخته نه سي؟
1: تر ټولو مهمه خبر پاکي ده، چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او هر یو 15 وخته لمونځ کوو، اودس کیږي، اودس خپله یوه ډیره مهمه لار د پاکۍ ده او د دغه امراض څخه د ساتنې ده. د دې تر څنګ ښځې او نارینه اول خو دا چې همغه اودس کوي په دغه وخت کې که د یوه ضد میکروب صابون څخه یا د مینځلو نورې لکه شامپوګانو غوندې دي او نور مایات دي، د هغه څخه استفاده وکړي، دا ښه خبر ده. او تغذیه مهمه ده، ښځه او نارینه دواړه که یوه مناسبه تغذیه ولري او د دوی معافیتي سیستم لوړ وي، نو د دې ناروغۍ نه په مخه اندازه باندې دوی لرې واوسي.
0: او که غواړئ چې یو روښانه او عملي پیغام خلکو ته پرېږدئ چې هم د مقاربتي ناروغۍ په اړه پوهاوی زیات سي او هم هغوی وهڅول سي چې باید د مخنیوي یا تداوۍ لپاره یې ډاکټر ته لاړ سي او لاس په کار سي، هغه پیغام به څه وي؟
1: اول خو دغه چې دغه د شرم ځای باید ورک شي. کله چې موږ وایو چې مقاربتي ناروغۍ، دا د شرم وړ خبره نه ده، دا یوه معموله خبره ده چې هر ښځه او میړه یې په ژوند کې حداقل دوه وار یا درې وار کولی شي چې تجربه کړي. او هغه څوک چې ضعیف یې، مقاومت یې ټیټ یې او یا ډېر امکانات نه لري ژوند کې، نو هغوی کولی شي څو وارې تجربه کړي. او هر څومره ژر چې دوی دغه علایم لکه درد او سوی او خارش په بدن کې احساسوي، نو که دوی ژر تر ژره یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه سره خپل مشکلات شریک کړي، هغومره به یې تداوي هم اسانه وي او د نورو مخکې تللو ستونزو څخه، چې تر هغه ټولو لویه ستونزه یې بې اولادي ده، د هغه څخه هم دوی به په امان کې واوسي.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلي خپرونې ته.
1: مننه تاسو نه هم.
0: اوریدونکو، تاسې له ډاکټرې شینکۍ نه واورېدل چې د کوروالې پر مهال لږ لیدونکي ناروغ

نړۍ د ځانګړو میکروبونو لالارې د خځې او میړه ترمنځ له یوه نه بل ته انتقالیږي. پر وخت تشخیص یې د درملنې چانس زیاتوي، خو له پامه غورځول یې د ناروغۍ د خپرېدو، بې اولادۍ، معلولیت او حتی د مړینې خطر رامنځته کولی سي. اوس هم څراغ زموږ راډیوي ډرامه له ښکلو کیسو سره اوري چې دا ځل ډرامه کې پر څه خبرې کیږي.

0: امینه بیا دې داسې زر ډوډۍ تیاره کړه.
1: خوات ستاسو خیال دی چې ګوندې لږ وخت یې شو.
0: څه ووایم، زه خو د کتاب په مطالعه کې ډوب وم، هېڅ پوه نه شوم چې داسې زر به غرمه وي.
1: هو نو د چا خبره، کتابونه دریابونه دي، بني آدم له ځان سره یوسي.
0: همداسې ده، خو بختور به هغه څوک وي چې له دې دریابونو د علم او حکمت مرغلرې راوباسي.
1: ته چیرې لاړې؟ لاس مینځله ته به ما دلته اوبه او چلمچی راوړې وه.
0: نه خیر دی، هلته به یې ومینځم تر هغو به اجرام راشي.
1: اجره خو لږ مخکې په کوټه کې وه، په کتابچه کې څه شي لیکل. دا بیا چیرې لاړه؟
0: د خور دوی کره مې لاړه، ما وې ورشه احوال راوړه. هغه ورځ مې خور ګیله کوله، ویلې چې سوال مو نه اخلي.
1: ګیله یې په ځای ده، په سر سترګو به یې منو. دوی همیشه زموږ پوښتنې ته راځي، کله کله خو باید چې موږ هم ورشو.
0: ته ښه وایې، یوه ورځ به ټول ورځو. د خپلوانو او دوستانو تر منځ تګ راتګ ښه وي، سړی د یو بل د روغ رنځور پوښتنه هم وکړي.
1: همداسې ده، خپلوان او ګاونډیان د همدې لپاره وي چې د یو بل له حاله خبر شي.
0: همداسې ده. امینې، دا ډوډۍ خو به نه سړېږي؟
1: نه، کتغ مې لا په لوښي کې نه دی اچولی، نه به سړېږي.

0: د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر پښتنو د یو ولسی لخر د جوړولو غږ کړی.
1: محمود خان اڅکزي زیاته کړه پر کور به یو یو سړی راکوي او خپل قومي لشکر به جوړوو.
0: ځینې شنونکي دا ډول غوښتنې د پاکستان د حکومت په امنیت ساتلو کې د پاتې راتلو نتیجه ګڼي.
2: پاکستان دولت په دې نه کوي چې د پښتانه چې دی دوی په لوکي و جنګوي وسلواله مبارزه ته آماده کی تشویق کی.
0: د افغانستان پر اقتصاد لکار او زده کړو د خزو د محرومې دلو اغیز
3: لشپګم ټولګي وروسته د انجنونو پر زده کړو بندیز او د خزو پر کار پراخ او محدودیتونه تر دې د ماده افغانستان د ناخالص تولیداتو لګ تر لګا نیمه سلنه برخه کم کړي ده.
0: او په اختر کې لوکمو خوړو سره احتیاط وکړو. لیو ډاکټر سره غږیدلی ستړي مسې د بي بي سي دویم سترګې خبرونه د شازیه حیایم کې انټرنیټ لري. نو خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب باندې لیدلای سي، پر بي بي سي پښتو ویب پاڼه باندې اوریدلای سي. په پاکستان کې پښتون ملت پال سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان میشتو پښتنو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د یو ولسی لخر د جوړېدو اعلان کړی دی. نوموړي په چمن کې جوړې شوې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي چې پر ډیورند کرښې غځېدلی اغزنتار باید لرې سي چې دواړو خواوو میشتو خلکو ته د تګ راتګ او تجارت لاره پرانیستل سي. ښاغلی اڅکزي له پاکستانه د افغان کډوالو دیستلو او په افغانستان کې د لاسوخنې غندنه وکړه او خبرداري ورکړی چې که څوک افغانستان ماتوي نو د ده په وینا پاکستان او ایران به هم ماتیږي. په کوټه کې ځای خبریال محب الله نور حال راکوي.
1: په چمن کې جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی اڅکزي وویل موږ په داسې حال کې چمن ته راغلي یو چې پر وطن د هرې خوا د بدمرغۍ ورځې خورې دي. نوموړي د چمن له خلکو سره د ملاتړ ژمنه وکړه. محمود خان اڅکزي زیاته کړه پر کور به یو یو سړی راکوي او خپل قومي لشکر به جوړوو، خو داسې لشکر چې چاته به سپکی سپوري نه وای او د وطن ګټې به خوندي کوي.
4: پاکستان کې ما پښتون څلورم خور مور دی، ما ته به د پاکستان په کومرانی کې په هر شي کې څلورم مخه
1: راغلی. هغه ویل چې وطن باید په ګډه او د خلکو د ګټو لپاره وساتل سي. د سیمې د تجارت په اړه یې د دوګنی چلن مخالفت وکړ او وی ویل بلوس په د ازادۍ جنگ کوي، بیا به هم تفتان خلاص وي او کاروبار به هم کوي، خو د چمن د خلکو پر مخ به دروازه تړلې وي دا رنګ نسی کېدای. ښاغلی اڅکزي د اغزن تار په اړه هم سرګندوندی وکړې او وی ویل دا تار به په ګډه ټولوو. هغه غوښتنه وکړه چې د چمن خلکو ته دي سوداګریز لارې پرانستل سي او هر پښتون دي خپل تذکره جوړه او په ویار سره یې ښکاره کړي. د افغانستان په اړه نوموړي وویل خلک دي د افغانستان په معامله کې ګوتې نه وهي ځکه افغانستان تاریخاً آزاد پاتې شوی دی. هغه زیاته کړه که افغانستان ماتیږي پاکستان او ایران به هم ماتیږي. هغه د چمن د خلکو لپاره د سوداګرۍ اسانتیاوي وغوښتې او وی ویل چې له خلکو دی ټیکس واخیستل سي خو د سوداګرۍ قانوني لار دی هم ورته ورکړل سي. همدا راز نوموړي ویل چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ګڼ شمیر پاکستانیان دوګنی تابعیت لري او له خلکو یې وغوښتل چې خپلې تذکرې جوړې او په ویار سره یې ښکاره کړي.
0: په کوټه کې ځایي خبریال محب الله و. ځینې نور ملت پاله سیاستوال هم په پښتونخوا کې په دې باور دي چې په پاکستان کې د پښتنو حقونه اوس تر بل هر وخت ډیر تر پښو لاندې سوي دي. د محمود خان اڅکزي د څرګندونې په څمانه کې اولې اوس په دې ډول مسایلو خبرې کوي. له افراسیاب خټک نه مې وپوښتل چې د دوی په نظر په پاکستان کې د پښتنو د ولسی لخر جوړېدنه څومره عملي ده.

0: اصلا د پاکستان دولت په دې اړه کې دی چې د پښتانه چې دي وجنګوي خپلو کې وجنګوي وسلواله مبارزه ته اماده کی تشویق کی. نو دا په سند کې د سیمه د کچا وته وي د سند سره نږدې. نو هغه ته کې دلته ډاکوان دي د لمار دي دوی خلق اختطاف کی او خصوصا پښتنه ښځې اختطاف کړې وي. نو هغې سره خلکو کې ډېره کرکه او قهر خور شوی و. نو هغې کې بیا دا استفاده وشي چې لښکرې جوړې کوي. نو بلوچستان پښتنو کې جنوبي پښتونخوا پښتنو کې هم دا یو قسم ته انګېزه پیدا شوه چې مونږ لښکر جوړ کړو او دلته د پښتونخوا په پښتنو کې هم جرګې مرکې وشوې. خو خبر دا ده چې مونږ خو دا خبره کوله چې دا خو د دولت کار دی. یعنی دولت دومره ټیکسونه اخلي پاکستان اوه لکه فوج دی او پولیسی دی او نور مرکزی دی. نو دوی چرته دی؟ یعنی دوی ولې د ډاکوان خو پاکستان کې دنه ناستی کنه؟
1: نو ستاسو په نظر د پښتنو سیاسي او ټولنیز حقونه د پخوا په پرتله ډیر تر پخوا لاندې سوي دي یا وضعیت څنګه ده؟
0: بالکل ډیر زیات کیږي. پاکستان کې دیموکراسي کمزوري شوې ده. اساسي قانون چې کوم حاکمیت او حق ضعیف شوی دی. او خو پښتنو بیا ډیر داسې دي چې یو د افغانستان جګړې تاثیر دلته مو او بل دا ده چې پاکستان چې کله نوي ګامونه پورته کړو کنه دا مخې چتنه وکړي. د مثال په توګه ډیورانډ کرخې کې لیکلي دي یا چې کوم په 1928 کې کابل معاهده ورته وایي چې د کرخې په د چې کوم قومونه په ډیورانډ په کرخې پراته دي دواړو غاړو دوی به په ازادۍ سره تګ راتګ کولی شي. دوی دا بند کړو بیا یې باندې جوړې کړي تجارت یې بند کړو. نو دا خو اقتصادي قتل دی پښتنو. دې باندې میلیونونه خلکو روزګار دغه او دې هیڅ متبادل غم ونه کو او دې بند کو. زما خبر ده چې پښتنو بلوچستان سیمو کې دوی فوج خورول غواړي. یعنی پښتونخوا کې په هر لوخته باندې عسکر ولاړ دي او هر لوخته باندې جنگ دی او هر لوخته باندې بدامنی ده. خلک راځي پنجاب ته. شمالي پنجاب د پښتنو ډک شوی دی ځکه چې خپل سیمه کې بې مسؤلیتي ده. د اسلام آباد چې دی کې پښتانه په دومره لوی شمېره کې راغلي دي. هغې وجه دا ده چې خلک پښتونخوا کې ژوند مسون نه دی، روزګار نشته دی. پښتنو باندې فشار حقیقت دا دی چې داسې زیات دی چې تاریخ کې هیڅکله دومره فشار لاندې نه و پښتانه. خبر داسې چې دا طالبان پاکستان وساتلو دیرش کاله. اوس وایي پاکستانی جنرالان وایي چې دا طالبان څوک دي؟ وایي ته خو ډېر خراب خلک دي. ته وایي چې دا مکسیکو نه راغلي دي. خو دا خو دل کار دی سره ناست وو. وایي چې دی سره ټي ټي پي ده. نو ټي ټي پي خو دلته جوړه شوې ده. دی سره وه دلته موجوده وه. دا ټي ټي پي پاکستان راوستې ده دلته چې اوس ناسته ده. بیا دا ده چې دویمه چې اوس چې وایي کنه چې ټي ټي پي هغې رالیږي. نو هغې بې رالیږي خو دا بنو ټي ټي پي ته چا ورکړو؟ دا وزیرستان د پاکستان اوه لکه فوج ناست دی او وزیرستان اوس ټي ټي پي سره دی. خلک باج هم ورکوي، خلک باندې حکومت هم کوي. نو دا پاکستان دولت کړي دي، دا کړي دي. خو دا لوبه د پښتون په وینه باندې بیا ډالرو ګټلو کوشش په لټه کې دي. دلته جنگ راولي. نو دا لویه لوبه ده. دې کې د پښتنو جغرافیا داسې ده چې دا ټوله ترګري دلته دی، اول وکري او بیا دلته نه صادرۍ مرکز آسیا ته.
1: په پاکستان کې سیاستوال افراسیاب خټک. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د لاسنیوي اداره یا یونیسف د اندېښنې په خودلو سره ویلي د کار او زده کړو څخه د ښځو محرومېدل د افغانستان اقتصاد بشپړ سقوط ته نږدې کړی دی. یونیسف په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز دوام د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شبنم خان دوران په غږ خبرېږي.
2: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د لاسنیوي اداره یا یونیسف وایي له زده کړو د میلیونونو نجونو محرومول نه یوازې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د هیواد بشري پانګه هم کمزوري کوي چې د اقتصادي ودې، عامه خدمتونو او ټولنیز ثبات لپاره به ناوړه پایلې ولري. په دې راپور کې د 14 کلنې وحیدې په څیر د نجونو کیسې چې پر منځنیو زده کړو د بندیز له امله له ښوونځي پاتې شوې رخصل شوې دي. د یونیسف پر راپور کې د وحیدې لخلې ویل شوی د ژوند لکاروانه شاته پاتې ده. یونیسف خبرداري ورکوي چې د دې وضعیت دوام به میلیونونه نجونې د تل لپاره له زده کړو او کار محرومې کړي او د افغانستان اقتصاد به له لار ډیر سقوط سره مخامخ کړي. د یونیسف تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد په تیرو 4 کلونو کې مستقیم زیان لیدلی دی. د دې تحلیل پر بنسټ لشپګم ټولګي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز او د ښځو پر کار پراخو محدودیتونو تر دې دمه د افغانستان د ناخالصو تولیداتو لږ تر لږه

0: مثلا برخه کمه کړې ده. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د دې وضعیت دوام به میلیونونه نجونې د تل لپاره د مسلکي کاري ځواک له برخې محروم کړي او افغانستان به په راتلونکو کلونو کې د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو له سخت کمښت سره مخامخ شي. یونیسف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره دې هر څومره ژر چې کیدای شي د نجونو پر زده کړو بندیز لرې کړي.
1: همکارم شبنم خان دبرانو د بریتانیوي ځانګړو ځواکونو یو پخوانی لوړپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې د دوی ځینې قمندانان پوهېدل چې کېدای سي یو شمېر سرتیري په ناقانونه وژنو یا جنګي جنایتونو لاس پورې کړی وي، خو د رسمي پلټنو د پیلېدو، روانو عملیاتو د ګډوډېدو او د سرتیرو د مورال د ټیټېدو له ویرې پوځي پولیسو ته راپور نه ورکړی. د پلټنې له 2010 څخه تر 2013 کلونو منځ کې په افغانستان کې د بریتانیوي ځواکونو عملیات ارزولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د ظریف امیر په غږ خبري کې
2: د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د کړنو په اړه د خپلواکو پلټنو پر دوام د دې ځواکونو یو لوړپوړی پخوانی قومندان اعتراف کړی چې د اس ای اس ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه جدي ادعاوې هیڅ کله پوځي پولیسو ته راجی شوې نه دي. د لوړپوړي چارواکي چې د ان 2225 په کوډ نامه پیژندل کیږي ویلي د دې پریکړې اصلي لامل د طالبانو او بم جوړونکو د تعقیب د عملیاتو د ځنډیدو ویره او همدارنګه پر سرتیرو د رسمي پلټنو منفي اغیزو. نو موږ دا هم تایید کړی چې د شواهدو یو برخه د ځانګړو ځواکونو د یوې سیالې ډلې لخوا ترسره شوې وه او همدې موضوع د پریکړې په نیولو کې رول درلود. دا په داسې حال کې ده چې د قانون لمخې هر قومندان مکلف دی چې د جنگي جنایت احتمال په صورت کې سملاسي د موضوع په اړه پوځي پولیسو ته راپور ورکړي. پلاتینی خې دا پریکړه د دې لامل شو چې پوځي پولیس کلونه کلونه د هغو داخلي اندېښنو په اړه ناخبره پاتې شي چې د نیول شویو کسانو د وژنې جالي راپورونو او له وژل شویو کسانو سره د کشف شویو وسلو د تړاو په اړه موجود وي. په دې تړاو شوی یوې داخلي ارزونې چې یوازې یو اونۍ دوام وکړ هیڅ ډول سرغړونه ونه موندله. دا ارزونه د هغو افسرانو لخوا شوې چې د اس ای اس له هماغه ټولي یا واحد سره نږدې وو. په نورو شواهدو کې د قمندانۍ د دفتر ځینو لوړپوړو افسرانو ویلي داسې څرګندې نښې نښانې موجودې وي چې یو تېروتنه شوې ده، خو ځینو نورو ادعا کړې چې دوی هیڅکله له محکمې پرته وژنو یا د سوابقو د جهل په اړه خبر نه وو. دا څېړنه له 2010 تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو پوځي عملیات څېړي. په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د شتون پر مهال د ماشومانو په ګډون د ملکی وګړو د وژل کېدو په تړاو ادعا وشوې دي. په همدې تړاو د شهادتونو وروستۍ برخه په 2024 کال کې واوریدل شوه.
1: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف سره د ټلیفوني خبري کړې دي او ویلي دي چې هوکړې ته د رسیدو لپاره د اسلام آباد له نوښت او اغیزناکو هڅو هرکلی کوي. لکه وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس هم د امریکا او ایران د خبرو اترو په اړه وویل لا تر اوسه وروستۍ پایلې ته نه دي رسیدلي او هوکړه لا هم د ډونالډ ترامپ او د ایران د مشرانو تایید ته اړتیا لري. تصنیب خبری آژانس هم د ایرانی چارواکو لخلی ویلی د هوکړه لا وروستۍ شوې نه ده. نور جزئیات د سید ولی نصر په راپور کې.
3: د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د جګړې په اړه یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره لا هم اړتیا ده چې متحده ایالاتونه او ایران څو نورې اختلافي مسالې هم اوارې کړي. ویل کېږي چې دا هوکړه به د اوربن شپېته ورځنۍ غزېده او د ایران د اټومي پروګرام د راتلونکي په اړه د خبرو اترو پیلول په ځان کې راونغاړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو بی بی سي ته ویلي وو چې دواړه هیوادونه د یوې هوکړې پر چوکاټ سره سلا شوي، خو دا هوکړه لا هم د ډونالډ ترامپ او د ایران د مشرانو تایید ته اړتیا لري. ښاغلی وینس ویلي د دواړو لورو مرکچیان د هوکړې د متن پر څو مواردو د نظرونو په تبادله بوخت دي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع هم پکې شامل ده.
4: دا هغه څه ته وګورو چې موږ تر دې د محل ته ترلاسه کړی دی، یوازې دا دی چې یو کولای شو وروستۍ هوکړې ته ورسیږو او د هرمز تنګې به خلاص کړو. موږ مخکې د دوی دودیز پوز له منځه وړل او په داسې وضعیت کې و چې کولای شو د دوی اټومي پروګرام هم پام وړ توګه شاته وغورځو، نه یوازې د دې ولسمشر د دورې لپاره بلکې په اوږد مهال کې. دا د امریکا د خلکو لپاره ډیر ښه کار دی. نو

0: هلته نیو رسیدلی خو ډیر نږدې یو موږ به دې کار ته دوام ورکړو.
1: له بل لوري د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان له پاکستاني لومړي وزیر شهباز شریف سره په ټلیفوني اړیکه کې له امریکا سره هوکړې ته د رسیدو په برخه کې د اسلام آباد له اغیزناکو هڅو مننه کړې ده. پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو خبرو کې اصلي منځګړی ده. ښاغلی پیزشکیان پر ایکس خواله رسنۍ خپاره کړې پوست کې لیکلي د لوی اختر د مبارکۍ لپاره یې د مالیزیا او پاکستان له لومړي وزیرانو سره اړیکه نیولې او په دغو تماسونو کې یې د ډیپلوماسۍ په اړه د ایران پر ژمنتیا د ټینګار ترڅنګ د مالیزیا له انساني دریځونو او هوکړې ته د رسېدو لپاره د پاکستان له نوښت او اغیزناکو هڅو مننه کړې ده. په همدې حال کې پر لبنان د اسرایلو بریدونه دوام لري او په وروستیو ورځو کې د لبنان په خاوره کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په پراخېدو سره لسګونه کسان وژل شوي دي. د لبنان لومړي وزیر نجیب میقاتی ویلي هیڅ شی د اسرایلو بریدونه او د دغه هیواد په جنوب کې د خلکو پراخه تخلیه نشي توجه کولی. هغه ویلي د اسرایلو اقدامات چې د تاریخي ودانیو ویجاړول هم پکې شامل دي د ډلهییزې سزا مصداق ده. هغه اقدام چې د هغه په وینا د جګړو په ټولو قواعدو او قوانینو کې محکوم ده.
2: له بی بی سي رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خفګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسوو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو له بی بی سي رادیو خبريږي. د اونۍ اوږدو کې تکرار هم اوریدلی شئ.
3: تاسې بی بی سي ته غواګي د اختر شپې ورسېدي او لغوښې جوړ بیلابیل خواړه به هم ښه ډېر وي، خو ډاکتران وایي چې له ډېرې غوښې خوړلو نه ډډه وکړئ او هر څه باید په اندازه وخورئ. په بریتانیا کې میشته عامې روغتیا متخصص ډاکتر آیا ساپای له ډېرو غوښو او نورو خوراکونو د روغتیایي زیانونو په اړه مکتوایي.
4: ضروری دا چې کله غوخه خوړل کیږي هغه یو په توازن سره خوړل شي. بل دا چې د کی د غوخه سره سره باید سبزیجات او میوجات ور اضافه شي، ولې چې د کی بیا فایبر دا او فایبر ډیره زیاته ضروری وي بدن لپاره. بل دا چې کله ډوډۍ یا غوخه خوړل شي او ضروری دا چې بیا دا غین رښت پلی تک باید وشي، پیدا باید خلک وګرځي حداقل نیم ساعت باید دا غې د ورشته وګرځي تر څو هغه هضمای راشي او بیا نور لکه قبضیت او داسې نور مشکلات ورته پیښ نشي. هغه وګړي چې ناروغي لري بل خصوصا شوګر یا کلسترول ناروغي لري هغه باید د غوخه

0: چې دی څو ځله باید په ونه کې وخوړل شي.
1: عام وګړو او د هغه خلکو چې ورزش کوي یا د یو مسابقې د لپاره ځان تیاری په بیل سپورت کې هغه د لپاره کې د شي د غسپارښتنه یو سناس فرق ولري. شروع وکم د مثال په تور د چرګ یا د سپینې غوښې نه بدن ته ګټوره ده، کالوریز پکې لږ دي او په همدغه ډول باندې

0: صحت ته نقصان رسوي. عام سپارښتنه دا ده چې په هفته کې د دوو نه اونیسه تر څلور د پې یو کس کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي. دا عام خلکو دپاره. که بیا څوک ورزش کوي نو حداقل که هره ورځ استعمالوي د خپل عضلاتو د پیاوړتیا دپاره، دا هم ورته کم ډېر نقصان نه رسوي. ماهی چې دی، ماهی اومیګا 3 لري، ویټامین ډي لري، ډېر پروټین لري او ډېر زیات بدن ته ګټور دی، روغتیا ته ښه دی، د زړه دپاره، د مغزو دپاره، انفلامیشن دپاره چې کوم ډېر غټ نن سبا ډېر غټ یو مشکلات خلکو ته پیدا کوي، د دې په راکموالي کې ډېر یو ښه مثبت رول لوبوي. باید دې شونې ته پام وشي چې ډېرو زیاتو غوړو کې او بل خصوصا هغه غوړي چې سبزي غوړي ورته وایي، یا باید هغې کې ډېر زیات پوخ نکل شي، ډېر مالګه او ډېر زیات غوړو نه وساتل شي. شاوخوا دوه د پی که چېرته په اونۍ کې وخوړل شي، دا د صحت لپاره ډېر زیات ګټور دی. اوس د غوی یا د پسه غوښه چې په اختر کې به ډېره زیاته استعمالېږي، دا هم د دغې نورو غوښو په شانتې ډېره زیاته ګټوره ده. پروټین لري، آیرن لري، زینک لري، ویټامین بی 12 لري چې ډېر زیات ګټور دي روغتیا ته. خو فاتم لري، های سچوریټډ فټ لري د مثال په تور، او کوشش کوي چې د یو انسان انرژي په بدن کې پوره وي. خو بیا هم که چیرته ډېره زیاته په دوامداره توګه باندې وخوړل شي، کولیسټرول ډېرول شي او د زړه د عملې یا د زړه د ناروغیو یو خطرات هم ډېرول شي. باید بیا په توازن سره وخوړل شي. خو که یو د په خه خبره ده، که په اونۍ کې یو ځل وخوړل شي او حداقل دوه د پی هم خوړلې، کوم دونه نقصان نه لري، په شرط د دې که یو کس ورسره بیا یو څه ناڅه فزیکي فعالیت کې ګډون وکړي. د دې ټولو درې واړو غوښو خوراکونو سره سره، لکه څنګه مې چې مخکې ویلې، په کار ده چې سبزیجات ورسره اضافه شي او میوجات ورسره هم اضافه شي. په افغانستان کې زمونږ څېړنې دا ښایي چې یو خلکو ته قبضیت تکلیف ډېر زیات دی. د هغې یو لویه وجه دا ده چې فایبر په بدن کې کموي. او په مثال دومره ډېرې نسکي نوشابېونه ډېر استفاده کوي زیاتره خلک، که غوښه خوري او یا دغه سپین اوړه ډوډۍ چې مثال ترنه پخېږي، دا د ټولو یو سبب ګرځېږي چې بیا ناروغۍ پیدا کېږي خلکو.
1: ډاکټر ایاز ساپای وو او په دې تړاو باندې خبرې کولې چې څنګه په اندازه باید خوراک وخوړل سي، څومره باید سبزیجاتو ته موږ لومړیتوب ورکړو. انفلمیشن یاد که انفلمیشن تا پرسوپ وی چې یو ډول وجود پرسی کې یا نه سوت سره پرسی کې فټ یاد کړل، د فټ معنی دا د هغه واسطه یا غوړ. راځو بل خبر ته. د افغانستان یو سندرغاړي آریانا سید وی په کاناډا او امریکا کې یوازې افغان میرمنو ته کنسرتونه جوړ کړل چې په خبره یې دا ورته ډیره ښه تجربه وه. آریانا سید وی په کنسرتونه کې یوازې میرمنو ته اجازه وه چې دوی د خوندیتوب حس وکړي او د بې ځایه قضاوتونو څخه لرې له موسیقي نه خوند واخلي. له آریانا سره زموږ همکاره علی رجایی غږېدلې وه، خو د دوی د خبرو پښتو ژباړه زموږ د همکارانو شبنم خان دوران او ظرف امیر په غږونو خبرېږي. کنسرتوی کانادا و امریکا
2: په کانادا او امریکا کې کنسرتونه ډیر ښه او بېساري وو. تاسو به خامخا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو ګډون لیدلی وي. دا چې ولې د ښځو لپاره ځانګړي شوي وو، دلیلونه یې بېلابېل وو. یو دلیل دا و چې زموږ په ټولنه او هغه هیواد کې چې موږ را لوی شوي یو، له بده مرغه ښځې ډېر کم فرصت لري چې په بشپړه توګه خوشحاله واوسي او په بشپړه توګه ځان وښيي، رښتینې مسکا وکړي او د ازادۍ احساس وکړي. ما غوښتل د هغو افغانو ښځو لپاره چې له افغانستانه بهر ژوند کوي داسې فضا جوړه کړم چې هغوی پکې د آرامۍ احساس وکړي. زما لپاره دا ډیره مهمه وه چې په نړیواله کچه د افغان ښځو ترمنځ خواخوږي او یووالی رامنځته کړم. په هر کنسرت کې ښایي تاسو ډیر خبر نه یاست، خو هر څومره خلک چې حاضر وي، زه د ښځو د حقونو په اړه ځانګړې وینا کوم، د ښځو د اوسني وضعیت په اړه خبرې کوم. که څه هم افغانان په نړۍ کې د افغانستان له حالته خبر دي، خو ښایي ځینې کسان وي چې له دې موضوع نور ستړي شوي وي او نه غواړي بیا یې واوري. خدا له هغه حقیقت تیښته ده چې اوس په افغانستان کې دی، او تیښته د حل لاره نه ده. موږ باید په نړۍ کې افغانان سره یو ځای کړو، خپل غږ پورته کړو او د افغانستان ښځې له دې بد وضعیته وژغورو.
3: هغه ښځې چې بهر کې دي او تاسو یې په خپلو کنسرتونو کې وینئ بدل شوي دي، نو د تیرو کنسرتونو پرتله مو په دې کنسرت کې په ښځو کې څه توپیر احساس کړی؟
4: اقدر شور او هیاهو چیغو انرژي کې
2: هغه شور، تلوسه او انرژي چې ما د ښځو په کنسرتونو کې لیده، باور وکړئ بې ساري وه. تاسو کولی شئ د هغوی په چیغو او

0: ریکی دا درک کړی چې هغوی څومره خوند واخیست او څومره خوشاله وي. دغه مخکې مې چې ویل که څه هم افغانان له افغانستانه بهر ژوند کوي، خو بیا هم په بشپړه توګه له خپلې خوښې سره سم ژوند نشي کولای. زما د کنسرټونو شاوخوا او بیا سلنه ګډون کوونکي ښځې وي، خو بیا هم احساسوم چې دوی له بد قضاوته ویره لري، نشي کولای آزادانه نڅا وکړي، چیغې ووهي یا هم خپل احساسات څرګند کړي.
1: سندرغاړي آریانا سعید و
2: خصو ته د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروگرام کې پر هغو موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري، د خزو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته.
3: تر سره خزو ډیره د زیانمن کیږي چې پر راتلونکي بودی په اولادو او د کورنۍ باندې ناوړه اغیز کوي.
2: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو خزو کیسې، د دوی هنر او ورزش هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې له بی بی سی رادیو.
1: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړی فضل حق فاروقي د بریتانیا د ویټالي بلاست لوبس خبر تخپلې لوبډلې ته چې د بریتانیا د کرکټ د ګلمورګن لوبډلې مسفلین وایي د افغانستان د ملي لوبډلې چټک توپ اچون کوي. فضل حق فاروقي کابل ته ځي چې هلته له خپلې افغان ملي لوبډلې سره یو ځای سي او لوبې وکړي. ښاغلی فاروقي لومړنی بهرنی لوبغاړی دی چې ګلمورګن لوبډلې ته لاره ومندله او ډېر ښه پکې وچلید. د سپورت له ټکره په یو بل خبر کې ریور احمد لمرنی افغان اسوه چې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته ورسیده. هغه بی بی سی ته وویل کله چې د نړۍ پر بام ودرېده ځان یې ډېر ځواکمن احساس کړ. نور کیسه یې له زله سهار اورو.
4: د ریور مزل له ښوونځي پیل شو. دا به د غزنی د غرونو په واوره کې ښوونځي ته پلی تله. کله نو روسا په استرالیا کې کله چې ورور ځان وواژه بیرته یې غرونو ته مخه کړه.
5: کله چې لوړو غرونو ته خېژم ځان ځواکمنه احساسوم او داسې احساس کوم چې کولای شو د خپل وطن افغانستان د تاریخ له تر ټولو تیاره پړاو هم تیر شو.
4: ریور مسلکي غره خاتون کې نه و. څو میاشتې ونیو چې غره ته د خطرو لپاره اړین 15000 ډالر راټول او پور کړی.
5: د دې سفر تر ټولو سخته برخه د مالی ملاتړ پیدا کولو، همدارنګه د غره څوکې ته نږدې د خلکو ګڼه ګوڼه وه، دا ویرونکې وه.
4: نیپال سرکال ډیرو کسانو ته غره ته د ختلو اجازه ورکړې وه، په دې معنی چې له زرو زیات غره ختونکي څوکې ته د رسیدو هڅه کوله. ریور او د هغې لارښود د غره سر ته نږدې په منفي 25 درجې سانتي ګرید ټیټې تودوخې کې 4 ساعته انتظار وکړ. بله ورځ دوه غره ختونکي د ښکته کېدو پر مهال مړه سول.
5: په ایورست کې غره ته ختل ډیره ښه ده، په ځانګړي ډول د شیرپا ټولنه. هغوی خپل کار په ډیر ښه ډول ترسره کوي. زه ترې منندوی یم.
4: لیور وایي د افغانستان یادونو هغې ته د مخکې تک ځواک ورکاو. دا هیله لري چې دا کار یې افغانستان کې نورې ښځې هم وهڅوي او د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه پوهاوی زیات کړي چې له زده کړو بې برخې دي. افغان جنو ته یې پیغام دا دی چې پیاوړی پاتسي او پر ځان باور ولري.
1: د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزین کې پلاوی په مالدیف کې د څلور اړخیزې سیالۍ لپاره لوبډلې اعلان کړې. یو شمیر ځوان او بهر میشتې افغان لوبغاړي هم په لوبډلې کې اخیستل شوي. د لس ورځنۍ سیالۍ به د جون میاشتې په لومړیو کې پیل سي. ټاکل شوی چې په دې سیالیو کې به د آسیا څلور ملي لوبډلې د راتلونکو نړیوالو سیالیو د چمتووالي لپاره برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغانستان به د پاکستان، مالدیف او بنګلادیش د ملي لوبډلو پر وړاندې لوبې وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا وایي چې د هیواد د فوټبال شلو کالو کم عمر ملي لوبډله د 2020 کال آسیا جام مقدماتي سیالیو کې په ډی ګروپ کې له اردن، بحرین او تاجکستان سره لوبیږي. د سیالیو ته د ګروپ بندۍ مراسم په مالیزیا کې ترسره شول. ټاکل شوی چې د ډی ګروپ سیالۍ د روان 2020 کال د اگست له 25 د سپتمبر تر 6 نیټې په هریان کې تر سره سي. تاسو د بی بی سی پښتو رادیو دوه مسترګي خبرونه ته غوږ یاستئ. تاسو خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب وبپاڼه باندې اوریدلی سي. وبپاڼه ته آلته سرور خاره کړی. د نورو د همدغه خبرونه ترڅنګ تاسو آلته نور راپورونه هم لوستلی سي. مهم راپورونه دي او جزئیات دي

چې تاسو تل لوستلی سي، یو مهم خبر دا پکې دی چې پر طالبانو د مخکښو شیعه روحانیانو سخت نیوکې پر شیعهګانو فشارونه لري کړی. جزئیات هلته ولولئ. د پی بی سي دویمه سترګه خبرونه د داود اعظمي په لارښوونه ابراهیم امیری، سید ولی ناصر او ما شازیه حیات تاسو ته جوړه کړه. کور ودان چې د خبرونې ته غوږ کړئ.